Pravnik pošte zvani Ljupče od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U toj partija bila, još se priča o njoj. Kibiceriju transu ladan probija znoj na stolu. Kamara para da ne spominjem broj. I povuko je damu na 18 smrta vladan Boža Pup. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim Pup.

Nek dana Božja zvani put. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo

0: Moguća.
1: A vožnja tramvajima i trolejbusima u Sarajevu tokom Sarajevo Film Festivala biće besplatna od 18 do 5 sati ujutro svakog dana. Sarajevo Film Festival je izuzetno važan za naš grad, a Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo i GRAS kako prošlih, tako i ove godine na ovaj način doprinose njegovoj organizaciji i festivalskoj atmosferi u gradu. Uživajte u festivalskim danima i koristite javni prijevoz, poručio je kantonalni ministar saobraćaja Adnan Šteta. Sarajevo Film Festival će trajati od 14. do 21. avgusta. U nastavku slijedi sadržaj za najmlađe.

otocima za sve građane i turiste. Ministar saobraćaja kantona Sarajevo u ostavci Adnan Šteta najavio je pogodnosti za građane Sarajeva i turiste tokom trajanja 32. Sarajevo Film Festivala. Vožnja tramvajima i trolejbusima bit će besplatna za sve građane i posjetitelje Sarajeva tokom trajanja festivala od 14. do 21. avgusta. Besplatna vožnja će biti osigurana u periodu od 18 do 5 sati, dodao je Šteta. Sarajevo Film Festival je izuzetno važan za naš grad, a Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo i GRAS, kako prošli, tako i ove godine, na ovaj način doprinose njegovoj organizaciji i festivalskoj atmosferi u gradu. Uživajte u festivalskim danima i koristite javni prijevoz, poručio je Šteta na svojoj zvančnoj Facebook stranici. Eto sjajna informacija za sve one koji će tokom Sarajevo Film Festivala boraviti u gradu.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Ostalo je desetak minuta do 10 sati, poštovani slušaoci, ovo je jutarnji program Radija Vogošća. A kako su botovi preuzeli upravljanje javnim mijenjem? Predizborna kampanja zvančno nije ni počela, ali je uveliko u pogonu kao i u svakoj izbornoj godini. U ovom ciklusu je možda nikad izraženije lobiranje putem interneta i društvenih mreža. Popularno i žargonski rečeno, na sceni su botovi. BHRT je proveo istraživanje koliko digitalni

13 sati i 15 minuta, poštovani slušaoci, ono što slijedi u nastavku jeste mini koncert Bebe Selmović. Petak je, petkom slušamo Bebu. Evo, ja sam odabrala tri pjesme: U srcu mom, Živiš samo ti, Mene moja zaklinjala majka i Vezak vezla, Adem Kada. Uživajte.

0: Radio Vokuša. Poštovani slušalci, malo pomalo stigli smo do kraja zajedničkog druženja, bar kada sam ja u pitanju. Moje ime je Azra Grbo i sa vama sam bila u jutarnjem programu te popodnevnom programu Radija Vogošća. Nadam se da imate jedan zaista uspješan dan. Evo, nažalost, nekakve crne informacije su obilježile ovaj petak, 14. dan mjeseca avgusta 2026. godine. Govorili smo o svemu šta se to dešava u susjednoj Hrvatskoj, ali i širom svijeta. Naravno, i o tome šta se dešava u Bosni i Hercegovini, veliki broj požara. Evo, samo da kažem da su odgovorni uputili apel da je potreban poseban oprez prilikom loženja vatri. Nemojte ni ložiti na otvorenom. Paljenja otpada, roštiljanja, nemojte to uraditi u ovakvoj situaciji, a građanima se skreće pažnja i na pravilno odlaganje opušaka. U ovakvim uslovima i najmanji izvor vatre može biti dovoljan da izazove ozbiljan požar. Znači, evo, vatrogasci, ali i svi oni ostali koji pripadaju službama, koji rade na spašavanju ljudskih života i materijalnih dobara su na terenima. Molimo vas, budite odgovorni prema svojoj sredini. I dalje očekujemo sunce, visoke temperature, kiša možda tek u ponedjeljak, ali zašto da se dešavaju ti požari i problemi, ne daj Bože, i da se izgubi ljudski život. Eto, ne znam šta više da vam kažem. Poslušajte. U svakom slučaju, od 14 sati sa vama, draga kolegica Advija Tirić, uživat ćete sigurno i ovog poslijepodneva. Ja ću se ponovo javiti sutra u jutarnjem programu, subota, ali nema veze, eto, mi radimo. Ostanite i dalje na talasima Radija Vogošća.
1: Nikad te niko neće voljet ko ja.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

0: pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045 118.
1: Treba da me blaži, jer mi srce traži pjesmu jedinu.
2: E da, upravo tako. Ukoliko i vama srce traži neku pjesmu, 062 045 118 i tako sve do 21 sat. Družimo se danas. Dobar dan, dobro nam došli još jednom. Lijepo ćemo vas pozdraviti. Ana Bekuta, zavoljehte, a nakon toga idemo i sa informacijama, idemo i sa vašim muzičkim željama. Ne mijenjajte frekvenciju.

Frida, lijepo smo vas pozdravili. Idemo odmah sa vašim muzičkim željama 062-045-118. Prva od njih kaže More i planina od Halida Bešlića za našeg Tarika. Može naravno, a za Dragana ćemo, za Draganu ćemo slušati pjesmu Koketa i ja idu. Može. I jedna i druga pjesma, pišite i dalje, idemo svirati. Oslušat ćemo najprije ovo što ste vi tražili.

Eto, svakako ste zadovoljni, slušali ste one pjesme koje ste i sami tražili. Mi idemo dalje, za sve vas koji putujete pojačani promet vozila na gradskim saobraćajnicama, obilaznicama i cestama širom Bosne i Hercegovine, a trenutno su velike gužve na ulazu u Jablanicu iz pravca Mostara, sezona i godišnjih odmora i aktualni su radovi, odnosno aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanje u skladu sa mogućim zastojima. A duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Izačić i Kostajnica, a na graničnim prelazima Velika Kladuša i Oraš je na izlazu iz naše zemlje. Na graničnim prelazima Deleuša i Zupci duge su kolone u oba smjera. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš i Bijačanovo Nova Sela nema gužvi na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu, dakle, u Republiku Hrvatsku. Eto, dakle, čuli ste kako je stanje na graničnim prelazima u našoj zemlji. Svakako budite obazrivi, pažljivi, čuvajte sebe i ostali učesnike u saobraćaju. 062 045 118 je naš Viber broj.

Kad smo kod Sarajevo Film Festivala, dakle, vožnja tramvajima i trolejbusima u Sarajevu tokom Sarajevo Film Festivala biće besplatna od 18 do 5 sati ujutro svakog dana. Sarajevo Film Festival je izuzetno važan za naš grad, a Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo i GRAS, kako prošlih, tako i ove godine, na ovaj način doprinose njegovoj organizaciji i festivalskoj atmosferi u gradu. Uživajte u festivalskim danima i koristite javni prevoz, poručuje kantonalni ministar saobraćaja Adnan Šteta. Ovogodišnji, dakle, Sarajevo Film Festival će se održati od 14. do 21. avgusta.

Kolja mi suđena, nosim je u kostima, a da porazem da nije i ne nabrajam. Kažu ukus je karakter,

Ko nije živio i radio s ljudima od kojih zna i umije više i bolje, a koji mu ne dopuštaju ni da kaže, a kamoli da uradi šta zna i umije, ne zna šta je muka, teret i tjeskoba.

Pojačanje promet vozila na gradskim saobraćajnicama, obilaznicama i cestama širom Bosne i Hercegovine. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanje u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Ukoliko se ipak putuje, savjetuju iz Bihamka češće pauze. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prelazu Izačića u oba smjera na graničnim prelazima Deleuša i Velika Kladuša. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našoj izlazno-ulaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Evo, dakle, čuli ste šta kažu iz Bihamka što se tiče graničnih prelaza. Svakako, mi vam želimo sretan put, mnogo strpljenja na ovim graničnim prelazima gdje su gužve i naravno uz dobru muziku nekako je lakše i prebroditi sve te gužve.

Da, večeras, a i narednih dana sve u znaku Sarajevo Film Festivala, pardon, i glumac Emir Hadži Hafiz Begović obratio se prisutnim medijima te tom prilikom prokomentirao nagradu Počasno srce Sarajeva. Kaže, ne volim o sebi da pričam, ali bi volio da su tu ljudi koji rade sa mnom da kažu, kazao je glumac. Eto, veliki glumac, još jedan veliki glumac, Emir Hadži Hafiz Begović bio je danas na crvenom tepihu večeras, kako god, velika su tu imena, a bit će ih još mnogo u narednim danima. Ostanite i dalje uz nas do 21 sat, smo zajedno, uživajte i dalje uz dobru muziku.

I neki to voli vruće, džins generacija, idemo lagano dalje, evo danas je izuzetno vruće bilo u Bosni i Hercegovini, a i sutra meteorolozi kažu dosta vruće, dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni, u Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 16, dnevna do 31 stepen. Eto dakle, i sutra će biti potrebe da se čuvamo vrućini, a tako čini mi se sve do utorka.

nevolja mi suđena, nosim je u kostima, a da porazem da nije i ne nabrajam. Kažu ukus je karakter,

Ko nije živio i radio s ljudima od kojih zna i umije više i bolje, a koji mu ne dopuštaju ni da kaže, a kamoli da uradi šta zna i umije, ne zna šta je muka, teret i tjeskoba.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Informativni program Radio Vogošća, Vogošćanska hronika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.

i sluša, a u meni je neko digao zid, s jedne strane srce, s druge mi je duša.